Люд знашив дядін, ще одобить Берлін, майже лутяцим і сусид. Врать саме Борис, не маси одись, Оксані вратіш –